第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月13日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、アルゼンチン北部フフイ州のエキスポ、エキスポフイ2026ブエノスアイレス市で発表されました。アルゼンチン北西部に位置するフフイ州のエキスポ、エクスポフイ2026年がブエノスアイレス市で発表されました。このエクスポフイは来月、失礼いたしました、10月の9日から12日まで、フフイ州の首都サンサルバドールでフフイで行われるもので、フフイ州の特にフフイ州よりの輸出などについて特化したエキスポとなっています。そしてフフイ州のサンサルバドールでフフイ市で行われた後、このエキスポフイ2026はパラグアイ、そしてチリ、ペルーでも行われることが発表されています。フフイ州はリチウム埋蔵地としても知られており、これをフフイ州の持ち味として海外でもフフイ州を紹介する、このエキスポフイ2026年は海外でも展開されることになっています。

次のニュース、北部拡大会議がミシオネス州で行われました。この拡大北部会議はアルゼンチン北西部北東部の州を集めたもので、ミシオネス州、コリエンテス州、チャコ州、サルタ州、フフイ州、カタマルカ州、トゥクマン州、そしてサンティアゴ・デル・エステロ州の知事、州知事らが集まり、ミシオネスでこの北部拡大会議は行われました。この北部拡大会議、引率したのはディエゴ・サンティリ内閣官房長官となっており、このアルゼンチン北部の経済的底力を見せるためのこの北部拡大会議となります。

続いて聴いていただきます。1曲はアスカル・ピミエンタ・イ・サル、バレーラ・ファルコン・イ・ソレールで、この1曲どうぞお聴きください。

次のニュース、南極大陸アルゼンチン基地とコンタクトが取られました。南極大陸のアルゼンチン基地エスペランサ基地にあるサン・ガブリエル大、アルカンヘルラジオとコンタクトが取れました。そしてこの南極の 現在は雪に包まれて、まあ、本当に埋もっているような状況のこのエスペランサ基地のアルカンヘル・サン・ガブリエル・ラジオ、大陸側のアルゼンチンのラジオ放送局とコンタクトが取られ、そして現在の豪雪な気象情報、そしてその中でどのようにその基地の人々、基地の隊員は生活しているか、その日常生活のリポートなどが行われました。

では次のニュース。ラテンアメリカカリブ海諸国シェフ、コンクールにアルゼンチン代表として派遣されるシェフが決定しました。若いシェフが対象となって行われるラテンアメリカカリブ海諸国シェフコンクールにアルゼンチンの代表として参加するのはボエノスアイレスのクリチアというレストランのシェフを務めるサンティアゴ・ペレイラさんに決定しました。そしてこのラテンアメリカカリブ海諸国シェフコンクール、アメリカ大陸より15人の若きシェフが参加して行われることになっています。そしてサンティアゴ・ペレイラさんの持ち味は魚料理となっており、特にパタゴニアスズキを用いた料理が得意なシェフとなっています。そしてこのコンクールの審査員、多彩な多国籍なシェフで構成されており、ボリビア、ブラジル、コロンビア、ペルー、そしてメキシコのシェフがこの審査員として登壇することになっています。

では続いて聴いていただきます一曲は、ラ・ビブリア・イエル・ラトン、リヒア・ピード、ギジェルモ・フェルナンデスで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時23分現在の気温は11度、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は11度となっています。そして今日の UV 指数3、中レベル程度、本当にどんよりと曇ってはいますが、 UV 指数ははっきり3、中レベル程度の UV 指数が出ており、東から西へ向けて時速17キロの風が吹いており、時速31キロの突風も記録されています。そして風速の影響で、この風速の影響で体感気温は実際の気温よりも5度低い6度というのが体感気温で、寒く感じられます。そして今日の日の出の時間は7時34分、視程は21km、湿度は 75%、 気圧1025ヘクトパスカルで、今日一日中曇りのお天気、そして午後4時から夜にかけて雨の予報が出されています。まあ雨の予報ですけれども、まあ小雨程度の降り方となると見られており、そしてもっと本格的な雨は明日金曜日より、そして週末にもこの雨の予報が出されています。まあ、このように雨の予報は出されるんですけれども、まあ、本当なら今週、まあ、火曜日から雨という本格的な雨の予報が出されていましたが、今日木曜日ですけれども、まだ本格的な雨は降ってはおらず、まあ、降ってもまあ本当にパラパラとの程度で、あまり天気予報も頼りならないなぁと思わせるお天気となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、トラタンド・デ・クレセール。ホアン・カルロス・バグリエトというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

ダエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ダエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組は毎日更新される番組で、6つの言語での放送となっています。それにプラス毎日更新されない過去の番組、過去の特別番組が再放送されている、ドイツ語そしてフランス語の2カ国語の番組もプラスして、トータル8つの言語でダエは放送を行っています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ダエ世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はチェス。今日ご紹介するのはパンアメリカンチェストーナメントアンダー20で優勝したカンデラ・フランシスコさんです。カンデラ・フランシスコさんはアルゼンチン人のチェスプレイヤーで19歳グランマエストラのタイトルを保持しているプレイヤーです。そしてこのアンダー20パンアメリカンチェス大会、ホンジュラスのサンペドロ・スーラで行われ、参加した61人のチェスプレイヤー全員男性で、そしてこれらの男性選手らとのチェスの対戦、カンデラ・フランシスコさんは負け知らずで勝ち進みチャンピオンとなりました。そしてこの大会で優勝したカンデラ・フランシスコさんは、私たち若い世代のチェスプレイヤー大変良い人材が揃っており、そして来月9月ウズベキスタンで行われるオリンピックにも参加する意向を示しています。そしてこのパンアメリカントーナメント負け知らずで全勝して進んできたカンデラさんは本当に良い成績で終えており、そして現代の若いアルゼンチンのチェスの人口を、まあ、黄金のジェネレーション、ゴールデンジェネレーションと指し、たくさんの人材がこの若いチェス人口にはあると強調しています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはチェスアンダー20パンアメリカン、チェス大会で全勝で優勝した19歳のカンデラ・フランシスコさんのご紹介。

では続いて聴いていただきます一曲は、Vuelta por el Universo、 グスターボ・セラティ、ダニエル・メレーロで、この一曲どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月13日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けて。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けて。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: Trae Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentinian in the Welt.
0: RAE, Argentina al Mundo. Argentina 女人，民间文学艺术的杰作和先锋。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベット。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: to the world.
1: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, アルゼンチンのお mundo.
0: Hi, Argentina.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in the world
4: RAE

0: へ世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルミンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベート、
4: ラエ、アルゼンチン。

0: 界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルミンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベート、ラエ。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinien in die Welt

世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月14日金曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。中小企業の輸出はこの13年間で過去最高のものとなりました。本年1月から7月までの間、アルゼンチンの全国の中小企業が輸出した総額ドルにして64億4600万ドルを突破したと発表されています。そして輸出品物としては一番大きいのが農産物の製造したもの、そしてその後工業製品、そしてその後プライマリープロダクトとなっています。そしてこの総額はこの13年度で過去最高のものとなっており、乳酸品製品、卵、蜂蜜、野菜、そして塩などに関連する産物が大きく輸出されているものとなっており、そしてこの輸出の増加に対し、この輸出の増加とともにアルゼンチンの産業も大きく成長していると発表されています。

次のニュース。今年予定されているローマ法王のアルゼンチン訪問に関して、法王を迎え入れる時に歌われる歌を作ろうということでコンクールが発表されています。そしてこのコンクール9月の10日が最終日となっており、この日に届いたこの提案が最後となり、この11月にローマ法王レオン14世がアルゼンチンを訪問するにあたって、その送迎時に歌われる歌のみんなで作ろうということで、このように提案を受け入れるものとなっており、そしてその最後の日が締め切り日が来月の9月10日となっています。長い間アルゼンチンを訪問してこなかったローマ法王、長い間を経てアルゼンチンを訪問し、たくさんの、カソリック教信者らとの触れ合いが持たれると見られ、そしてその機会に歌われる歌を作ろうということで今回のコンクールとなっています。

では続いて聞いていただきます一曲。Todos los Vientos、ラ・フラネーラという音楽グループで、どうぞお聞きください。

次のニュース。チリへの国境通過所再開されました。チリとアルゼンチンを結ぶ国境通過所、アンデス山脈沿いのピノアチャード国境通過所は5日間大量降雪により閉鎖されていたのが昨日再開されました。そしてこの5日間の国境通過所が閉鎖されていた間に約300台の大型トラックが立ち止まりとなり、国境通過所を通ることができなかったもので、300台の大型トラックプラス150台のトラックも到着し、大混雑となっていましたが、やっとこの5日間の閉鎖の後開けられました。このように大型トラックなどが通過できる国境通過所は、チリとの国境通過所は、2カ所とのことで、その2カ所とも国境通過所大量降雪で閉鎖されていましたが、それがやっと、昨日再開され通れるようになっています。

では次のニュース。月曜日が祝日となっているので、この週末は連休となっています。土曜日、日曜日、そして月曜日と祝日となっているアルゼンチンでは長期、連休となっており、たくさんの人が、お出かけなどを考えていると思われますが、この連休、ブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州近郊は寒く、そして雨が降るとの天気予報が出されています。特に、この日曜日はアルゼンチンでは子どもの日として制定されており、たくさんの人が、お出かけなど、外に出る予定を立てている人も多いと思われますけれども、ブエノスアイレス市、そしてブエノスアイレス州近郊では寒い日々、曇り、そして雨も予報として出されていることが発表されています。

では続いて聞いていただきます。メディアベロニカ、ペドロ・アスナールというシンガーソングライターで、どうぞお聞きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時22分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は11度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。そして今日の UV 指数、どんよりと曇ってはいますが3と中レベル程度で、東から西へ向けて時速14キロの風が吹いており、時速27キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温13度よりも3度低い10度というのが体感気温となっており、実際の気温よりも寒く感じられ、本当に風も冷たくなっています。そして今日の日の出の時間は7時33分、視程は 17km、 視界は極めて良好となっており、湿度は 81%、 気圧1023ヘクトパスカルとなっています。そしてこの週末は、月曜日が8月18日というのはアルゼンチンでは独立の父として知られるサンマルティン将軍の命日のために、記念日、それを記念して、月曜日は祝日となっています。ということで金、土、日、月の連休となっており、そしてこの日曜日はこちらアルゼンチンでは子供の日として制定されるので、この日曜日たくさんの人々が、お出かけなどを予定していると見られますけれども、この週末は本当に寒く、そして土曜、日曜、月曜日3日間とも雨の予報が出されており、そして気温も差が、現在と同じような気温で寒く雨の続く、連休となりそうです。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、カミーノス・クルサードス、ロス・グアラニーエスというフォークグループで、どうぞお聴きください。

JAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、JAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。毎日更新される6つの番組にプラスして過去の番組が、過去の特別番組などが再放送されているフランス語、そしてドイツ語の番組も現在放送されています。そしてこれらの番組プラス毎日更新される番組6つの言語と合わせると8つの言語での放送、JAE世界に向けてアルゼンチンは行っています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。JAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

0: 面向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
4: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world
0: Hi Argentina al mundo では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目は水泳。アメリカで行われたパンパシフィックチャンピオンシップで記録を出し、そして銅メダルに輝いたのは18歳のアルゼンチンの女性水泳選手、アゴスティーナ・ハインさんです。アゴスティーナ・ハインさんはこのパンパシフィックチャンピオンシップ 400m コンビネーションで銅メダルを獲得しました。 400m、バタフライ、背泳ぎ、平泳ぎ、そしてクロールと様々なスタイルをコンビネーションして、泳がれるこの 400m の、レースでアゴスティーナ・ハインさんのタイムは 400m 4分32秒54を記録し、銅メダル獲得となりました。そしてこの 400m コンビネーションで、金メダルを獲得したのがカナダのサマー・マッキントッシュ選手で、タイムは4分28秒01。そして銀メダルを獲得したのがオーストラリアのジェンナ・フォレスター選手、タイム4分31秒50との記録を出し、そして銅メダルに輝いたアルゼンチンのアゴスティーナ・ヘインさん18歳、タイム4分32秒54をマークして銅メダルとなりました。そしてこの400

4分32秒54という記録を、塗り上げました。そしてこの、ハインさんの、ハイン選手の記録は大変重要なもので、世界より有名な水泳選手が集まったこのパンパシフィックチャンピオンシップとなりました。そして、まあ、水泳オリンピックでも活躍した選手が、エントリーしたこの大変レベルの高いパンパシフィックチャンピオンシップとなりました。そしてこれらの選手は、まあ、他の世界大会そしてオリンピックへ向けても準備をしている、準備をし、そして練習を積んでいる選手らとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは水泳、アルゼンチンの18歳の新星アゴスティーナ・ハイン選手がパンパシフィックチャンピオンシップでアルゼンチン新記録を出し、銅メダルに輝いた 400m コンビネーションについて皆様にお伝えしました。

続いてご紹介するのは DX 情報番組。今日はチリ、ペルー、ボリビア、コロンビア、キューバ、そしてアメリカでのこの短波放送の受信が劇的に改善されているということでニュースです。そしてこのアメリカ大陸で周波数 630kHz、657kHz、891kHz、1134kHz、そして1179kHz、そして1948kHz での、短波放送の受信が改善されたと報告されています。そして、828kHz では南アフリカより発信されているラジオマジック828というラジオがきれいに聞こえたと発表されています。そしてこの 828kHz は例えば2021年でアメリカ大陸で綺麗に聞こえて、そしてこの受信リポートは E メールで送ればいいということで、24時間以内に返事が来る。そして大変、話題を読みました。そしてローカル放送が大きな、ローカル放送があまり聞こえないとき、このような 828kHz で、南アフリカのこの放送が聞こえるということで、大変話題を読んだこともある、周波数となっています。では、これで今日の DX 情報番組終了いたします。

これで今日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月14日金曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのお mundo。
2: RAE Argentina al mundo。
3: RAE Argentinian in die Welt。

0: 界に向けてアルゼンチン
1: RAE アルゼンチンオムンド
2: RAE アルゼンチンオムンド
3: RAE アルゼンチンオムンド RAE アルゼンチンオムンド RAE

0: 界に向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルミンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベット、
0: ラエ、アルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼン

0: 向世界
1: Right, Argentina vers le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けて

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。